0: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyre for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
1: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.

0: Oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952 96 414.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Enda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
2: Wow.
1: Vet du hva jeg kaller det?
3: Nei.
1: Beredskapet.
4: Ja.
5: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
6: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Mekonomen, vær så god.
2: Hei, du.
1: Hei.
2: Bilen min sier pang, og så hoster den.
1: Hoster den, ja.
2: Ja, det først pang, mm-hmm. og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
1: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
3: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
4: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
5: Oi.
6: Nei, faen.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
7: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.

0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat produsert her I Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til frihet.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
3: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.

0: Oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952-96-414.
1: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.

0: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler. Alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelper deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.

0: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
1: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
2: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Dette tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
1: Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
2: Wow.
1: Vet du hva jeg kaller det?
3: Nei.
1: Beredskapet.
4: Ja.
5: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Kanadapulken. Effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Elektroimportøren.
5: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
5: smarthus.

0: Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Hei, Thomas fra Flisunde Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
3: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
4: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
2: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flasken vokser I den posen her. Og så må du ta...
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
6: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.

store styrker rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse i Halden i dag tidlig. Den første meldingen gikk ut på at personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger farlig i området. De jobber med å få en oversikt over hva som har skjedd. En norsk mann i 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke i Sverige. Han har sittet i arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt i Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død. Det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. To unge personer hentet ned med redningshelikopter etter at de gikk seg vill på snøtinden i Hustad.

0: siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Ullensaker I går ettermiddag. En mann I 50-årene behandles for stikkskader, og det trolig brukt kniv, melder NRK. Hendelsen skjedde på en privat adresse på Jessheim, ifølge politiet. En låve ble totalt skadet av brann I Nordland I går kveld. Brannen førte også til at veggen I nabohuset tok fyr. Ingen personer kom til skade, og det var ingen dyr I låven som brant I Breivik I Skjærstad, opplyser politiet. Det var full overtenning da nødetatene kom fram. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Et mistenkt medlem av hackergruppen Shiny Hunters pågrepet I Jordan og skal være I varetekt hos FBI. Gruppen står blant annet bak et datainnbrudd hos leverandøren av læringsplattformen Canvas. Høgskolen I Innlandet og en rekke andre lærersteder bruker denne plattformen og har ifølge NRK Innlandet vært rammet av angrepet. En mann I 20-årene fra Elverum ble I natt bortvist fra sentrum etter å ha opptrådt kranglete. Mannen var påvirket av alkohol, men valgte å ikke følge politiets pålegg om å forlate sentrum. Dermed ble han innbrakt og måtte overnatte I arresten. Han vil også bli anmeldt for forholdet. En mann I 30-årene fra Gjøvik ble kjørt til sykehus for videre undersøkelser etter en trafikkulykke I Brumunddal I natt. Bilen hadde kjørt inn I en rundkjøring I Nordåsveien, og airbaggen hadde blitt utløst. Mannen ble ikke alvorlig skadet. Politiet opprettet sak og har beslaglagt førerkortet. Politiet og ambulanse rykket I går kveld ut til et slagsmål I krysset Torggata og Seminargata I Hamar. Rundt 8-10 personer skal være involvert. To personer ble kjørt til legevakt for å undersøke lettere skader. Politiet har avhørt flere av de involverte og oppretter en anmeldelse. Storhamar og Lillehammer vant begge I gårsdagens eliteserie I ishockey. Storhamar slo Vålerenga 5-2 hjemme, mens Lillehammer snudde 1-3 til 5-3 borte mot tabelljumbo Narvik. Storhamar ligger på femteplass og Lillehammer på niendeplass I EHL. I første divisjon slo Gjøvik Lørenskog 7-3, mens Kongsvinger tapte 5-8 mot Tromsø. I fotballen så spilte Hamar-kameratene uavgjort 1-1 mot Vålerenga I en treningskamp. Dette var nyheter fra Innlandet, og de ble lest av Paul-Erik Berntsen.

Timmermann og Bjørn Eidsvåg i takt med deg, en låt vi har blitt veldig glad i her hos oss, og som jeg tror kanskje også du setter litt pris på. Det blitt formiddag igjen. Klokka den har passert 9, og vi har rett og slett kommet til datoen 4. oktober. Vi skal ha litt av hvert på plakaten i dag også. Vi skal ganske snart til Max Ivan ute på Kverninga i Eidskog og lage litt hverdagsmat sammen med han. Og så skal vi også da fortelle litt om høstferien, som jo starter her i fylket til uka. Og ja, vi skal lære litt om hvilke regler som gjelder når det gjelder leie av hytte, blant annet. Det noe av det vi skal gjennom. Vi skal selvfølgelig få både underholdningsguide, politilog og det ene med det andre. Og ikke minst den store bunken vår musikk da, som jeg har fylt på siden i går. Her Skjer for eksempel, og det låta som heter The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss.

0: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyre for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
1: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
2: Dette nok det beste for alle,
1: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: Det hyggeaften hos Bakken Grendehus klokka 15 I dag. Lars og Arne Ingvar underholder. Det blir lapskaus, kaffe, kaker og loddsalg. Trall og trivsel det I Våler kirke klokka 18 I kveld. Våler barnekor og Våler kantori deltar. Skjeftebø spilles også I kveld på Idrettens hus Kjellmyra klokka 19. En musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein-Erik Bredvold og hans verden. I augusttjenester I dag klokka 11 hos Sion Flisa I Våler kirke og I Arneberg kirke. Til uka så markerer Våler Folkebibliotek forbudte bøker uka. Hele uke 41 stiller biblioteket ut bøker som har blitt forbudt eller forsøkt sensurert. Hørselsforbundet Soler på Åsnes sykehjem fra 11 til 13 I morgen. Det hyggekveld på Vålertunet klokka 17 I morgen hvor Quicktime Duo underholder. Hos Hoffertunet klokka 18 I morgen det også hyggekveld, hvor Vidar Møllerud spiller trekspill. Og så det trimdans på Skansen Grendehus klokka 19 til 22 I morgen. Her det Wilhelm Johansen som sørger for musikken.

0: Vi har kommet inn i oktober måned, og det betyr at høsten for alvor over oss. Og jeg har tatt turen ut til Maxivan på Kvernenga, og Maxivan, du holder det gående.
1: Ja, det gikk med en 70 som holder på litt til.
0: Du fleip og sa en gang her til meg at nå var du mellom 70 og 80.
1: Ja, det riktig det. Jeg mellom 70 og 80, og det går fort da fremover. Men så lenge får vi være med, og lenge folk hører på, så vi har det moro. Og så lenge Maxine sier at i dag kan du få lov å lufte deg litt, så reiser jeg ut, ja. Det er jeg. Sånn som nå i dag, så vi jo hjemme her, da. Og nå skal vi lage noe som... Jeg vil kalle det gjerne, i og med at det er en torsdag, så kaller jeg gjerne litt sånn hverdagsmat. Og det er, jeg har laget ris, grønnsaker og bacon. Og da grønnsaker, det trenger jo ris i stedet for poteter, og så er det bacon som kjøtt. Og dette er stekt nå i, bacon er stekt, og så har jeg hatt i ommen, og varme risen, har jo selvfølgelig ferdig kokt da, og grønnsaker, alt sammen nå. Og blander dette litt forsiktig. Og har på tallerken, så blir det lettvint å spise, både for store og små. Og så er det spørsmålet, hva skal vi ha på det? For vi har jo pratet så mange ganger om hvor mye fuktighet det skal være i et måltid. Og det er viktig at du må gjerne lage det enkelt og fort, sånn som jeg har gjort det her. Dette gjorde jeg i dag tidlig, liksom å komme hjemme til middag. Inn i ommen med det, ferdig, og så en saus på der. Og jeg har tilfeldigvis stående rødvinsaus. Og da tenkte jeg, nå skal vi ha litt rødvinsaus over der. For da får du smake rødvinsmaken på dette der. Og rødvinsaus, det mange sier du skal koke inn og koke inn og koke inn. Og det gjerne gjør det, men det er grunnstammen som teller på rødvinsaus. Jeg bruker rødløk, smør og knust pepper. Freser det, har i kraft og rødvin og koker til jeg får den stemningen eller den smaken jeg vil ha. Og så kan vi jevne den etterpå. Hvis du vil ha det, eller sky. Her er jeg laget en saus, du ser han henger litt på toppen. Men da har du bacon som kjøtt, grønnsaker som du bør ha med, og ris i stedet for poteter, og bladpersille.
0: Og da regner jeg med at det gjelder som vanlig på eiskokken, kun grusveger.
1: Kun grusveger, ja, det er sant, når det er rødvin. Men det er det glasset du har ved siden av det.
0: Ok.

Gjenkjennelige toner der fra Enya, Only Time, var det du fikk servert her hos oss denne formiddagen. Dagens merkedager, vi kan jo starte med navnedagene da, sånn som vi pleier, og det Frans og Frank som da rett og slett feirer sine navnedager i dag. Det også andre ting som skjer i dag. Lesotho for eksempel, de har sin nasjonaldag i dag. Og så det kanelbollens dag i Sverige og Finland i hvert fall, noen land til også. Jeg passer på å feire den på fredag. Da tok jeg meg faktisk en kanelbolle. Ellers så var 4. oktober en festdag for Sankt Frans. Til forskjell for mange helgendager så feiret man denne dagen en historisk person som man har god kjennskap til, og som faktisk har betydd en god del for kristendommen. Og i tillegg så var det jo værmerke på denne dagen her også, man mente at godt vær på denne dagen skulle vare måneden ut. Og primstavmerket, det var rett og slett et halvkors, som markerte at dagen var en mindre viktig festdag i vårt land da. Men det var fortsatt en festdag. Andre ting man kan markere i dag, vodka-dagen for eksempel, kanskje ikke nå så tidlig på formiddagen kanskje, men i hvert fall ikke overraskende er det blant annet en dag som markeres i Østeuropa da. Så skal vi videre til verdens dyredag. Det rett og slett at man skal være vegetarianer for en dag, rett og slett i respekt for dyrene som gir oss mat på bordet i det daglige livet. Det også skip i flaskedagen i dag for de som holder på med den hobbyen. Og så det da en internasjonal dag, rett og slett for da Blessing of the Fishing Fleet, altså at man rett og slett nå kommer jeg ikke på det norske ordet, men i hvert fall gir sin velsignelse over fiskeflåten. Det også en internasjonal dag som kan markeres. Og så det etter det, hvis jeg forstår dette her riktig, at det da nattverdsdagen over hele verden i dag, slik at hele verden da i utgangspunktet skal ta nattverd i dag da, når man i kirka. Det litt om dagens merkedager. Vi skal få litt mer musikk her hos oss nå. Vi skal slippe til CeeLo Green-låta. Den heter Bright Lights, Bigger City.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
2: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk I kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid!
3: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til frihet.
4: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

Det var Chris Holsten og Frida Onnevik det som framførte sin låt. Den ble vel laget under pandemien, hvis jeg ikke husker. Den var vel også en av finalistene til årets låt, om den ikke vant da under Spillemannsprisen den gangen. Vi skal til Brandbu og Gran, der starter vi politirunden i dag, der politiet mottok en rekke meldinger om bruk av fyrverkeri i området. De hadde forståelse for utfordringene det medførte for folk og kjæledyr, men de hadde ikke kapasitet til å ta tak i disse utfordringene i går kveld. Ellers så var det bråk i Hamar sentrum, krysset mellom Torgata og Seminargata, der man måtte rykke ut et slagsmål med flere involverte personer. To ble også kjørt til legevakt for å undersøke noen lettere skader etter dette slagsmålet. Så var det en ulykke. Dette var Nordåsveien i Ringsaker. Det betyr at det vel i nærheten av Brumunddal. Der var det da en bil som kjørte inn i en rundkjøring. Ingen alvorlig skade på vedkommende, som var en mann i 30-årene fra Gjøvik, men førerkortet tatt i beslag. Det er ikke oppgitt noen årsak til det da. Og så har du da i Elverum, hvor det også var en kar som nektet å etterkomme politiets pålag om å forlate sentrum. Mannen var påvirket av alkohol, kom tilbake da og fortsatte bråket sitt, og da valgte politiet å ta med vedkommende til arresten. Så det ble kanskje litt lengre overnatting da på denne karen enn det man hadde tenkt. Vi skal fortsette med Billy Joel, og her en låt som heter Uptown Girl.

0: Høsten den bare raser av gårde, og neste uke så starter faktisk høstferien I Innlandet. Starter jo 5. oktober. Og det nok mange som kanskje har tenkt tanken, kanskje vi skulle leie en hytte I ferien? En hytte som tilhører den norske turistforening for eksempel, de har vel flust av hytter, det har de. Men hvordan funker det? For du har sikkert hørt det du også, at det betjente hytter og ubetjente hytter og selvbetjente hytter, og hva forskjellen, og må man være medlem for å leie seg en hytte hos DNT? Andreas Blauvald, du kommunikasjonsansvarlig I DNT, og må man det? Altså må man være medlem for å låne disse hyttene som dere har I Fjellheimen for eksempel?
1: Det enkle svaret at på en del av hyttene så må du være medlem for å få tilgang får I hvert fall overnatting til en rimeligere penge hvis du medlem. Så det en medlemsfordel. Men så har vi jo betjente hytter I fjellet, der trenger du ikke være medlem. Og du kan jo også være med noen som har DNT-nøkkelen til de hyttene uten betjening. Og da trenger du ikke være medlem for å overnatte. Men du får bedre tilgang til de mange hundre hyttene dersom du medlem. Så det dagens pitch for å melde seg inn I DNT da.
0: Ok, så la oss si at jeg på fjelltur I Innlandet, og så oppdager jeg I det fjerne en liten oase av en betjent hytte. Da kan jeg, selv om jeg ikke medlem hos dere, altså gå inn der og overnatte.
1: Ja, du kan det. Men hvis det en hytte uten betjening, da må du ha nøkkelen, den universelle DNT-nøkkelen fra låsleien, og den får du bare hvis du medlem, hvis du vil dra på en tur uplanlagt da.
0: DNT, den norske turistforening, det jo et begrep de aller fleste av oss kjenner godt til, men det antagelig ikke bare meg som litt sånn forvirret når det gjelder denne hytteutleien, og hva som gjelder rundt det.
1: Nei, absolutt ikke. Det sånn at folk lurer på hvordan disse hyttene fungerer, og da mitt beste tips, det å gå inn på DNT.no og lese litt om de ulike hyttetypene, eller så kan man gå på ut.no for å lese om den enkelte hytte og hvordan det fungerer, for det litt forskjellig fra hytte til hytte. Men den viktigste tingen å huske på kanskje at hyttene kommer I tre ulike typer. Du har de betjente hyttene som gjerne I fjellet, der det betjening og du får mat og du kan til og med få oppredd seng. Men så har de aller, aller fleste hyttene, det hytter uten betjening. Og de der hvor du da må ordne deg selv da, og låse deg inn med DNT-nøkkel. Men alt dette finner man på ut hvis man synes det litt uoversiktlig.
0: Nå har vi jo lett for å tro det I Norge at alle så hyttevante, men la oss si at det noen som vil kaste seg på da, og skaffe seg en hytte nå I høstferien for aller første gang, en god sånn starterhytte. Hva vil du anbefale da, når det gjelder å låne en hos dere?
1: Altså nå jo Innlandet heldig da, som har betjente hytter, trent, ja noen har jo bilvei helt fram, så for eksempel Gjendesheim nå på høsten jo veldig hyggelig og fint. Og så har du vokterboligen på Morskogen, rett ved Mjøsa. Dit kan du sykle, enten fra Eidsvoll eller fra Hamar. Og så det jo Hedmarksvidda, som jeg nevnte, som har små køyer og hytter, som lett tilgjengelig, og du kan få høstferiekosen for en rimelig penge. Så det så mange muligheter, og noe for alle.

Sophie Ellis Baxter og I Want Change You. Svært varierende vær i fylket vårt i dag. I sør i fylket så det litt sol. Det gjelder også midtre deler, mens det lenger nord kanskje noen skyer, men også der sprekker skylaget opp enkelte steder. Gudbrandsdalen det også noen regnbyger enkelte plasser. Temperaturene de ligger svært lavt fra 1 til 4 grader. Det betyr at det sannsynligvis har vært frostnatt i natt mange steder i fylket vårt, noe som også ofte med å ta knekken på for eksempel hjortelusa. Vi tar litt mer musikk, vi. Her Tone Damli og Look Back.

0: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
0: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
1: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
2: Tusen takk, Delta!
0: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS er din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

World on Fire, det var Atle Pettersen som framførte den. Det straks nyheter her på kanalen. Vi skal slippe til nyhetsredaksjonen sånn cirka klokka akkurat hel, men før det så rekker vi litt mer musikk.

Det sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra I ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred I deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Store styrker har rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse I Halden I dag tidlig. De første meldingene gikk ut på at 3 personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger farlig I området. De jobber med å få en oversikt over hva som faktisk har skjedd. En norsk mann I 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke I Sverige. Han har sittet I arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt I Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død, men det ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. To unge

0: En kvinne I 50-årene pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter en voldshendelse I Ullensaker I går ettermiddag. En mann I 50-årene behandles for stikkskader og det trolig brukt kniv, melder NRK. Hendelsen skjedde på en privat adresse på Jessheim ifølge politiet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Et mistenkt medlem av hackergruppen Shiny Hunters pågrepet I Jordan og skal være I varetekt hos FBI. Gruppen står blant annet bak et datainnbrudd hos leverandøren av læringsplattformen Canvas. Høgskolen I Innlandet og en rekke andre lærersteder bruker denne plattformen og har ifølge NRK Innlandet vært rammet av angrepet. En mann I 20-årene fra Elverum ble I natt bortvist fra sentrum etter å ha opptrådt kranglete. Mannen var påvirket av alkohol, men valgte å ikke følge politiets pålegg om å forlate sentrum. Dermed ble han innbrakt og måtte overnatte I arresten. Han vil også bli anmeldt for forholdet. En mann I 30-årene fra Gjøvik ble kjørt til sykehus for videre undersøkelser etter en trafikkulykke I Brumunddal I natt. Bilen hadde kjørt inn I en rundkjøring I Nordåsveien, og airbaggen hadde blitt utløst. Mannen ble ikke alvorlig skadet. Politiet opprettet sak og har beslaglagt førerkortet. Politiet og ambulanse rykket I går kveld ut til et slagsmål I krysset Torggata og Seminargata I Hamar. Rundt 8-10 personer skal være involvert. To personer ble kjørt til legevakt for å undersøke lettere skader. Politiet har avhørt flere av de involverte og oppretter en anmeldelse. Storhamar og Lillehammer vant begge I gårsdagens eliteserie I ishockey. Storhamar slo Vålerenga 5-2 hjemme, mens Lillehammer snudde 1-3 til 5-3 borte mot tabelljumbo Narvik. Storhamar ligger på femteplass og Lillehammer på niendeplass I EHL. I første divisjon slo Gjøvik Lørenskog 7-3, mens Kongsvinger tapte 5-8 mot Tromsø. I fotballen så spilte Hamar-kammeratene uavgjort 1-1 mot Vålerenga I en treningskamp. Dette var nyheter fra Innlandet, og de ble lest av Pål-Erik Berntsen.

Det var Uld, det, og låta håper at du ser meg nå, som åpner denne time nummer to denne formiddagen her på din favorittradiokanal, nemlig Lokalradion. Og vi skal selvfølgelig også i dag i midttimen gi deg en del gjenhør med ting som har vært på radioen tidligere denne uka. Kanskje har du hørt det før, kanskje har du ikke hørt det før, uansett, du har ikke noe valg hvis du har lyst til å høre på. Du får høre det om igjen i dagens sending. Jeg har fortsatt 2/3 igjen av bunken med musikk. Anastasia har jeg plukket fram nå. En artist som jo har vært opptrådt i Innlandet for ikke så veldig mange år siden også. I'm Out of Love heter den.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
3: Oi!
2: Nei! Faen!
1: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeider over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
6: Underholdningsguiden. Det hyggeaften hos Bakken Grendhus klokka 15 i dag. Lars og Arning var underholder. Det blir lapskaus, kaffe, kaker og loddsalg. Trall og trivsel det i Våler kirke klokka 18 i kveld. Våler barnekor og Våler kantori deltar. Skjeftebø spilles også i kveld på Idrettens hus Kjellmyra klokka 19. En musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein-Erik Bredvold og hans verden. Det gudstjenester i dag klokka 11 hos Sion Flisa i Våler kirke og i Arneberg kirke. Til uka så markerer Våler Folkebibliotek forbudte bøker uka. Hele uke 41 stiller biblioteket ut bøker som har blitt forbudt eller forsøkt sensurert. Hørselsforbundet Soler på Åsnes sykehjem fra 11 til 13 i morgen. Det hyggekveld på Vålertunet klokka 17 i morgen, hvor Quicktime Duo underholder. Hos Hoffertunet klokka 18 i morgen så det også hyggekveld, hvor Vidar Møllerud spiller trekspill. Og så det trimdans på Skansen Grendhus klokka 19 til 22 i morgen. Her det Wilhelm Johansen som sørger for musikken.

0: Eira Øyen Hol har vi pratet med flere ganger tidligere her I Solør-radion. Nå Eira ute med sin tredje og siste single før debut-EP-en Finally I Can Breathe kommer 30. Oktober. Eira, jeg skjønner at du utenlands I disse dager.
1: Ja, jeg har akkurat flyttet til Mannheim I Tyskland for å ta et utvekslingssemester der på mastergraden min. Så nå går jeg på noe som heter Popakademiet, så det veldig spennende.
0: Og det må vel passe bra I disse dager. Du altså ute med din tredje og siste single før EP-en kommer, som tidligere nevnt her, Barely Surviving. Kan ikke du fortelle oss litt om låta?
1: Det kanskje den mest upbeat av alle låtene jeg har. Den som morsomst å spille live og best å danse til. Litt annerledes enn de andre, men en av mine absolutt favoritter.
0: Du, vi har jo pratet med deg tidligere her I Solør-radion, Eira. Du jo opprinnelig fra Våler, nå I Tyskland, men har jo vært en stund på Sørlandet, hvis jeg husker riktig. Her planen videre nå?
1: Nå jeg blir ferdig med mastergrad I utøvende musikk til våren, og så får jeg egentlig se hvor livet tar meg. Jeg har lyst til å ende opp på Østlandet igjen, og det også der det på en måte musikk. Hotspot, kan man si. Mm. Men ja, drømmen å jobbe som artist fulltid.
0: Og vi har jo akkurat pratet litt om Barely Surviving, den nye singelen din, den skal vi høre litt senere. Men debut-EP-en som kommer I oktober, Eira, det noe du kan røpe der?
1: Oi, ja, det noe jeg har brukt kanskje litt for lang tid på. Hvis jeg sammenligner meg med alle andre rundt meg, men noe som jeg virkelig, virkelig så stolt av. Og det et konseptalbum rundt det å overkomme traumer, og det forklarer på en måte alle prosessene jeg selv gikk gjennom da. Og så på en måte da kunne skape musikk ut av det, har vært en veldig fin ting, og jeg gleder meg til å få den ut I verden, og ja, det absolutt noe jeg veldig, veldig stolt av.
0: Men det viktig å gjøre det for deg da, å ha musikken som et slags, jeg skal si, utløp for historier?
1: Veldig. Jeg tror jeg en person som, da jeg vokste opp, ikke alltid hadde så veldig lett for å snakke om vonde ting, Og da kunne jeg skrive om det, og da fikk jeg på en måte prosessert ting. Og så det jo på en måte ikke like mye nå I voksen alder, hvor jeg har på en måte blitt litt mer kjent med meg selv, og blitt litt bedre på å prosessere følelser. Men det fortsatt et veldig, veldig fint utløp.
0: Men den nye singelen din, som vi nå straks skal høre, Barely Surviving, her håper du folk sitter at med, etter å ha hørt den nye låta di, Eira?
1: Jeg håper de bare synes det en gøy låt, og at de ja, koser seg og kanskje vrikker litt på dansefoten. Og hvis man har lyst til å høre litt ekstra på teksten, så kan man gjøre det, men det også en låt man bare kan lytte på uten å tenke så mye.

Det er jo slik at mange biter nok negler nå som er glad i fotball, spesielt da på Raufoss, for førstedivisjonsklubben har frist til i morgen tidlig for å unngå konkurs. Det er styremedlem Vegard Jensrud som bekrefter dette ovenfor NRK. Det ble jo kjent da i forrige måned at klubben trengte 2 måneder for 2 millioner kroner for å overleve, og ytterligere mer penger for å sikre drift ut året. Verken Jensrud, styremedlem Benedikte Birkelund, styreleder Mathias Engebakken eller nestleder Thomas Danmalt har ønsket å svare på NRKs spørsmål om hvor mye penger klubben har fått inn til nå. Selv så har Jensrud vist til tidligere uttalelser i Oppland Arbeiderblad. Klubben ligger sist i Obos-ligaen etter 23 serierunder, og det er foreløpig uvisst hva som vil skje dersom klubben går konkurs. Nå har vel fotballforbundet i etterkant vært ute og sagt at alle kampene som Raufoss har spilt vil bli annullert. Kongsvinger for eksempel, som jo er vår representant, andre representant i Obos-ligaen, vil jo da fortsatt ligge på andreplass, men Stabæk vil da krype 3 poeng nærmere toppen, ettersom de da har tapt en kamp mot Raufoss. De andre topplagene har jo da vunnet sine kamper. Og så har man vel også sagt at kun én klubb rykker direkte ned fra Obos-ligaen, mens da det blir jo da kvalik, og det er litt furore der i bånn da, for der har jo klubbene tatt litt poeng fra hverandre, Raufoss og så videre. Så der kan det nok bli en del omveltninger i bånn på Obos-ligaen dersom det går slik. Vi får håpe og krysse fingrene for at Raufoss klarer seg. Det er ikke noe hyggelig, og selv om laget skulle rykke ned, så tenker jeg at det bør komme fra sportslige prestasjoner og ikke på grunn av det økonomiske. Vi skal videre til Katthult, vi. Musikk fra Innlandet med andre ord. Celebrate me.

0: Hei, Thomas fra Flisune Motorservice. Dekkhotell hos oss er lettvint. Mens juleskiftet pågår, byr vi på en kopp kaffe, eller kanskje det frister med en trimtur på Myrmoen. Vi heiser opp bilen riktig, trekker til med riktig tiltrekningsmoment, og nullstiller dekktrykket ditt. Vi leverer alle dekkmerker, alt fra rimelig dekk, til testvinnere fra Nokian, Continental og Goodyear. I dekksesongen har vi åpent utvalgte lørdag og noe av torsdag på kveldstid. Time bestiller du på flisune.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisune Motorservice.
1: Hallo, mammas telefon?
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Ja. Nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

Ikke slik det skulle gå, var det du fikk der. JK, eller JK heter da artisten eller bandet som framførte den. Det ble jo spilt litt sport I går også. Det var jo ishockeyen først og fremst da, som hadde offisielle kamper. Der vant jo både Storhamar og Lillehammer sine kamper. Storhamar vant jo hjemme mot erkerivalen Vålerenga 5-2, mens Lillehammer vant 5-3 bort mot tabelljumbo Narvik. Der lå jo Lillehammer under 1-3, men snudde og kom tilbake altså. Tabellen der viser jo at Storhamar på femteplass, mens Lillehammer da på 9. plass. Frisk Asker laget som topper EHL foreløpig. Og så I første divisjon ble det spilt ishockey I går. Det var da Gjøvik som vant 7-3 hjemme mot Lørenskog. Gjøvik som jo forventet å være I toppen I første divisjon. Det for så vidt også Lørenskog. Kongsvinger, de har trøblet litt I sesongledningen. De har tatt 2 poeng mot disse 2 topplagene, men tapte da 5-8 mot Tromsø. Der skal det spilles en ny kamp I dag da. Ellers så spilte jo Hamkams fotballherrer en treningskamp I går. Den endte 1-1, og så den ble spilt mot Vålerenga da. Vi skal slippe til Tanita Tikaram her nå, og låta som heter Good Tradition.

0: kan du oppleve Skeftemusikalen Skeftebua I idrettens hus på Kjellmyra. Forestillingen om den utrolige historien bak Bredvold Skefter, men som også løfter fram lokale historier, diktere og musikere på en fremragende måte. Regissør Øyvind Ros I teater I Glomdal oppsummerer forestillingen slik.
1: Få se en godlynt forestilling, en god bygdekomedie som handler om en alldeles lys levende legende. Vi har kalt det for en Skeftemusikal, for at det veldig mye sanger og musikk med, veldig mye lokal musikk da. Det jo en, der det ikke forfattere, så det komponister, bare Kurt T oppover her, langs Kapten Dreiersveg, så her det massevis å ta av, så... Jeg tror veldig mange vil kjenne seg at så mye I dette her.
2: Jeg har jo tross alt reist hele veien fram til Bello.
3: Hæ? Vi fra campingen på Mandor?
2: Nei, vi fra barndomshjemmet mitt på Oslo Vest.
0: Hans-Didrik Bakke styreleder I stiftelsen Bredvold Skefter og produsent bak forestillingen og forteller om sitt engasjement bak det hele.
4: Jeg synes det de har gjort av håndverk og det som har skjedd med disse geværskjeftene som de har gitt til skiskytterne I verden. Og det blitt mye norsk gull for av. Og de fortjener så inderlig, for de er ikke akkurat berømte I lokalt, men de jo godt kjent ute I Europa I skiskyttekretser. Men jeg ville kjøre frem den innsatsen de har gjort hjemme her. Det min hensikt med det hele.

0: hovedpersonen selv, Stein Erik Bredvold, svært fornøyd med resultatet.
1: Jeg fornøyd. Helt super fornøyd. Det må du si i dag, da, vet du. Det jo det. Det lett å skjønne hva han sier, og bra musikk, da, vet
2: du. En skisitter her ifra Smerbergsmoen debuterte for Norge som idrettsnasjon. Han skaut så det kvein, men satt der og grein, da Lunde kalte skiva hans for bomstasjon.
0: Og Hans Didrik Bakke også fornøyd med det Øyvind Ros og Teater Glomdal har skrudd sammen.
3: Ja, jeg veldig glad i sang og musikk, og der skårer de fullt hus. Nå det litt vanskelig for meg, og jeg kjenner igjen replikkene da, fra boka og historiene der. Men de sitter for et publikum som godt voksne, kanskje litt opp i året, for å si det sånn. De vil kose seg på denne forestillingen.
4: Tenk bare her mange mesterskapsmedaljer som er tige med bedrelskjester. Hundrevis i OL og VM og EM og NM-medaljer.
5: Han har 90 pokaler i stangskyting og felturtid. Han har mottatt forsvarsministerens pokal i feltskyting og imponerende 752 medaljer ellers fra andre skyttersvenner i

0: Og hvis du ikke enda har kjøpt billett, så det bare en ting å gjøre.
1: Nei, da må det skynde seg, fordi vi har solgt over 500, og det, nå skal det riktig nok fordeles på hele 8 forestillinger, men først det utsolgt, og det plass igjen, selvsagt. Så kommer de ved døra her, så får de billett. Så det tror jeg de kan stole på.

0: Neste stasjon fra Emily Hollow var det du fikk der. Vi skal straks få en nyhetsoppdatering igjen her på kanalen. Håper du blir med oss også inn i den siste timen, der vi også har en del spennende å by på. Blant annet så skal vi jo se om vi klarer å finne noen vi kan gratulere med dagen i dag. Nå skal vi få litt mer musikk fram mot nyhetene.
1: Hei, allihopa!

I USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket I delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med 6 personer ombord forsvant over Atlanterhavet I går på vei fra Bermuda til Boston. Det sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra I ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred I deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Halden kommune har satt krisestav som følge av den alvorlige hendelsen I dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Store styrker har rykket ut etter melding om en alvorlig hendelse I Halden I dag tidlig. De første meldingene gikk ut på at 3 personer var skutt. Politiet opplyser at de har kontroll på en person, og at det ikke lenger farlig I området. De jobber med å få en oversikt over hva som faktisk har skjedd. En norsk mann I 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke I Sverige. Han har sittet I arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt I Arjeplog, melder NRK.

Medlem av hackergruppen Shiny Hunters pågrepet I Jordan og skal være I varetekt hos FBI. Gruppen står blant annet bak et datainnbrudd hos leverandøren av læringsplattformen Canvas. Høgskolen I Innlandet og en rekke andre lærersteder bruker denne plattformen og har ifølge NRK Innlandet vært rammet av angrepet. En mann I 20-årene fra Elverum ble I natt bortvist fra sentrum etter å ha opptrådt kranglete. Mannen var påvirket av alkohol, men valgte å ikke følge politiets pålegg om å forlate sentrum. Dermed ble han innbrakt og måtte overnatte I arresten. Han vil også bli anmeldt for forholdet. En mann I 30-årene fra Gjøvik ble kjørt til sykehus for videre undersøkelser etter en trafikkulykke I Brumunddal I natt. Bilen hadde kjørt inn I en rundkjøring I Nordåsveien, og airbaggen hadde blitt utløst. Mannen ble ikke alvorlig skadet. Politiet opprettet sak og har beslaglagt førerkortet. Politiet og ambulanser rykket I går kveld ut til et slagsmål I krysset Torggata og Seminargata I Hamar. Rundt 8-10 personer skal være involvert. To personer ble kjørt til legevakt for å undersøke lettere skader. Politiet har avhørt flere av de involverte og oppretter en anmeldelse. Storhamar og Lillehammer vant begge I gårsdagens eliteserie I ishockey. Storhamar slo Vålerenga 5-2 hjemme, mens Lillehammer snudde 1-3 til 5-3 borte mot tabelljumbo Narvik. Storhamar ligger på femteplass og Lillehammer på niendeplass I EHL. I første divisjon slo Gjøvik Lørenskog 7-3, mens Kongsvinger tapte 5-8 mot Tromsø. I fotballen så spilte Hamar-kameratene uavgjort 1-1 mot Vålerenga I en treningskamp. Dette var nyheter fra Innlandet, og de ble lest av Pål-Erik Berntsen.

Great Expectations var det du fikk der I formiddagssendingen denne søndagen. Vi har litt av hvert å by på også I løpet av denne timen her. I tillegg til at vi skal gratulere en innledning med bursdagen, skal du høre at mange villige til å bryte fartsgrensen. Og vi skal også høre at poteta har blitt populær igjen. Men før vi kommer så langt, så skal vi selvfølgelig også spille litt mer musikk. Robbie Williams neste artist ut. Her Angels.

0: Viken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Viken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Du?
3: Ja?
2: Synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne I peisen?
3: Ja, jeg tar det.
4: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
6: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
7: Underholdningsguiden. Det hyggeaften hos Bakken Grendehus klokka 15 I dag. Lars og Arne Ingvar underholder. Det blir lapskaus, kaffe, kaker og loddsalg. Trall og trivsel det I Våler kirke klokka 18 I kveld. Våler barnekor og Våler kantori deltar. Skjeftebø spilles også I kveld på Idrettens hus Kjellmyra klokka 19. En musikkteaterforestilling om skjeftemaker Stein-Erik Bredvold og hans verden. I augusttjenester I dag klokka 11 hos Sion Flisa I Våler kirke og I Arneberg kirke. Til uka så markerer Våler Folkebibliotek forbudte bøker uka. Hele uke 41 stiller biblioteket ut bøker som har blitt forbudt eller forsøkt sensurert. Hørselsforbundet Soler på Åsnes sykehjem fra 11 til 13 I morgen. Det hyggekveld på Vålertunet klokka 17 I morgen hvor Quicktime Duo underholder. Hos Hoffertunet klokka 18 I morgen det også hyggekveld, hvor Vidar Møllerud spiller trekspill. Og så det trimdans på Skansen Grendehus klokka 19 til 22 I morgen. Her det Wilhelm Johansen som sørger for musikken.

0: Det snart høstferie I innlandet, og mange skal jo ut på veien, og du som hører på nå og skal ut på veien, synes du det greit å kjøre litt fortere enn fartsgrensa? Du kanskje nikker på hodet nå? Ja, du ikke alene om det. 4 av 10 norske bilister mener altså at det greit å kjøre inntil 10 kilometer for fort. Jan Harry Svensen, du rådgiver I NAF, og du synes at det tall som bør bekymre. Hva mener du med det?
1: Nei, det jeg mener med det at det sier litt om respekten for fartsgrenser som vi har I dette landet, og som jo da en ganske stor del av bilister kanskje ikke har. Og det tror jeg bør bekymre litt, fordi det sier noe om den oppfattelsen man har om at fartsgrensene satt korrekt, og det ting som jo da begynner å rokke ved en del ting. Så jeg tror dette tall som man bør ta seg litt ad notam av, altså.
0: Ja, men det da bilistene det noe feil på? Eller det fartsgrensene det noe feil på?
1: Ja, det jo udiskutabelt bilistene, fordi at man skal følge de fartsgrensene som står. Men samtidig så det jo sånn at fartsgrenser jo satt utifra en del kriterier, og det mange steder I Norge hvor vi også ser at det satt fartsgrenser som det kanskje kan være litt vanskelig å forstå hvorfor satt som de gjør. Og det som da skjer jo at mange velger å kanskje ha et litt fleksibelt syn på fartsgrensene på sånn, denne type strekninger. Og det noe av det jeg tror vi ser her kanskje.
0: Ja, fordi NAF har jo tidligere vært ute og kritisert denne nullvisjonsfartsgrensen, som det heter, som ble innført I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei, der forslaget jo å skilte ned en rekke 80-soner til 70 kilometer I timen. Hva det med den som dere kritiserer?
1: Ja, disse såkalte nullvisjonsfartsgrensene de ble jo innført som et forslag I denne handlingsplanen for trafikksikkerhet på vei. Og en nullvisjonsfartsgrense jo egentlig nedskilting fra 80 til 70. Og vi frykter jo at man da vil sette ned hastigheten på mange veier hvor det 80-sone I dag til 70, og at mange bilister da vil ha et problem med å egentlig forstå hvorfor man har redusert fartsgrensen. Og da tror vi at mange, og litt bekymret for, at mange da kanskje velger å kjøre litt fort på de strekningene som de da har vært vant til å kjøre I 80 på tidligere, for eksempel.
0: 42% som sagt mener at det ikke spesielt alvorlig å bryte fartsgrensen med inntil 10 kilometer I timen, men det tallet endrer seg ganske betraktelig hvis man dobler den hastigheten til 20.
1: Ja, for da ikke så mange som interessert I å bryte fartsgrensa lenger. Da tenker man at det ikke lurt, og det bygger jo egentlig litt opp under det argumentet som jeg har hatt også I forhold til dette med forståelse av fartsgrenser. Så jeg tror at dette med som vi har fått fram her nå viser at mange nok har et problem med å forstå hvorfor fartsgrensen satt som de enkelte steder.
0: Men betyr dette da at en del strekninger I Norge, sånn som du ser det og andre ser det, burde vært satt 10 kilometer I timen høyere?
1: Jeg tror vi skal være forsiktige med det, men jeg tror det veldig viktig at man setter fartsgrenser på en måte som gjør at trafikantene forstår hvorfor fartsgrensen satt. Og så det mange steder I Norge hvor det vanskelig å forstå hvorfor det en fartsgrense sånn som det.

I hate this part, det var The Pussycat Dolls som framførte den, og jeg hater på ingen måte den delen vi skal inn I nå, for nå skal vi nemlig finne en innledning som vi skal gratulere med dagen I dag. Og I dag så det Aksel Hagen som får gratulasjoner, han født 1953 på Stange, det betyr han 73 år I dag. Han både politiker og akademiker, politiker da fra Sosialistisk Venstreparti, og har jo da virket på Lillehammer. Han ble også valgt inn på Stortinget for Oppland I 2009 og satt frem til 2013. Han har også vært fylkesvaraordfører I Oppland fra 2000 til 2003, og siden 1985 så har han også vært lærer og forsker ved Høgskolen I Lillehammer. Han I dag første amanuensis emeritus ved Fakultetet for økonomi og samfunnsvitenskap ved Universitetet I Innlandet på Lillehammer. Han var fylkessekretær I Hedmark Senterparti fra 1979 til 1980, men meldte da senere overgang til SV. Han styremedlem I Lillehammer SV, eller han var I hvert fall, I 1980- og 1990-tallene, og han samboer med tidligere Rødt-leder Turi Thomassen. Det var litt om Aksel Hagen, som altså blir 73 år I dag. Nå skal vi slippe til litt mer musikk. Dua Lipa neste ut. Don't Start Now.

Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.

0: oppfyll boligdrømmen nå. Ring Kjetil på telefon 952-96-414.
1: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
2: Jo, det stemmer det.
1: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
3: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Levi Henriksen og Babylon Badlands der med låta Vestavind her denne formiddagen I lokalradio. Og vi skal ta en liten kikk på politiloggen siden vi har kommet til den delen av dagen. Vi må bare få logget oss inn på selveste politiloggen for å se om det har vært en oppdatering, og det har det ikke vært, men vi kan jo ta med at det var en kar da, som ble bortvist ifra Elverum sentrum ved 3:30 I dag tidlig. Vedkommende etterkom da ikke pålegget og kom tilbake og fortsatte bråk, og da ble det en natt I arresten for vedkommende. Ulykke I Ringsaker kommune, der en bil kjørte inn I en rundkjøring. Mannen I 30-årene fra Gjøvik var det som satt I bilen, og som da har fått førerkortet sitt tatt I beslag da. Og så var det bråk I Hamar sentrum også, I Torgata Seminargata. Et par personer ble sendt til legevakt der med mindre skader. Vi skal fortsette med gyllene tider vi. Her Judith av et annet hjerte.

0: Det kan jo være at du etterpå I dag skal I butikken handle inn til middag. Ja, står det da potet på handlelista di? Ja, det mulig det gjør det, fordi at poteten, den har fått et markant bedre omdømme I Norge etter flere år, der den jo ble stemplet som en litt sånn, ja, karbobombe under lavkarbobølgen. Men nå liker 4 av 5 nordmenn å spise potet, og husholdningene, ja, de blir stadig mer positive. Jeg har jo tidligere her på kanalen snakket med Torjus Lunde Bredvold. Han matfaglig rådgiver hos Opplysningskontoret for frukt og grønt, og han jo veldig potet-fan. Han mener jo at har du potet, ja, da har du middag.
1: For jeg pleier å si at hvis du har potet, da har du middag. For det nesten ikke noen råvarer som du kan bruke det så mye forskjellig som potet. Og jeg lager jo mye oppskrifter I Opplysningskontoret for frukt og grønt, og vi har brukt potet til å lage et sånt flatt brød, et italiensk flatt brød, der det liksom skiver av potet inni. Vi bruker det kokt potet som jeg knuser og har som en paibunn. Og man kan også blande kokt potet med litt mel, og så lage en pasta deg av det. Så det veldig mye forskjellig man kan gjøre med det. Så det å ha en potetsekk I kjøleskapet, da har man sikret seg egentlig ganske greit for middag, altså.
0: Ja, det godt å høre. For det jo sånn at potetforbruket over tid har jo gått litt ned her I landet. Altså, hva det den har tapt seg til? Altså, det mest pasta, ris?
2: Ja, det forbruket vi har jo økt, det har nok, pasta og ris har nok tatt litt plassen som potet hadde før da. Og så det jo en periode der poteten fikk rykte på seg å være liksom usunn, at det noe man skal unngå da. Men det jo en super grønnsak, det jo absolutt en ingrediens, en god ingrediens å ha på middagstallerken da.
0: Og så sier at vi spiser jo omtrent 17 kilo hver I året, så ikke så gærent, men det kunne kanskje vært enda mer ifølge deg, for jeg skjønner du glad I potet.
2: Ja, det jo, og det, for du kan jo liksom, poteten kan du steke, og du kan koke, dampe og gratinere og ovnsbake og ha den I airfryeren hvis man har det. Men du kan jo tidligere også ha den I mikrobølgeovnen hvis man skal gjøre det veldig, veldig raskt. Det går an å tilpasse den der også. Det veldig mye man kan gjøre med den da.

Bertine Zetlitz der, Fake Your Beauty heter låta fra henne. Innlandet fylkeskommunen er i gang med å sette opp brøytestikker langs fylkesveiene før vinteren og be trafikantene om å la dem stå i fred. Brøytestikkene skal vise hvor veien går, og særlig viktig er de ved tåke, snøvær og andre forhold med dårlig sikt. Det hjelper også brøytemannskapene med å finne veikanter og objekter langs veien, slik at skader på materiell kan unngås. Når stikker blir kjørt ned eller tatt med, må entreprenøren bruke tid eller penger på å sette opp nye, og ifølge Innlandet fylkeskommune kunne ressursene ellers vært brukt på andre oppgaver på fylkesveiene. Fylkeskommunen bruker både plast- og bambusstikker, og plaststikker benyttes på regionale veier, lokale hovedveier og viktige forbindelser mellom sentre, blant annet fordi de er mer synlige og holder lenger og kan gjenbrukes. Bambusstikker brukes langs lokale samleveier og avkomstveier. Det står det å lese i flere av våre aviser, blant annet da i Mitt Eidskog. Vi skal fortsette med litt mer musikk. Her er Alan Walker og Ruben. Heading home.

0: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Kanadapulken, effektiv til bruk i skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
4: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

I could miss you forever ifra Skår var det, og jeg kommer til å savne deg I hvert fall helt fram til og med lørdag, når det gjelder å være med deg på formiddagen I hvert fall, for undertegnet han tar rett og slett kvelden og så tar vi og møtes igjen som sagt et førstkommende helg, og jeg dukker nok opp på radioen din før det, men med formiddagssending, så det ikke før på lørdag igjen. Jeg heter Paul Erik Berntsen, takk for I dag.

To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet I den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann I 20-årene pågrepet mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med I jaktlaget. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen I dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro I den ukrainske hovedstaden Kiev, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et uannonsert besøk I byen for å vise sin støtte, melder NTB. I USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket I delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med 6 personer ombord forsvant over Atlanterhavet I går på vei fra Bermuda til Boston. Det sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra I ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred I deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. En norsk mann I 65-årsalderen løslatt etter en jaktulykke I Sverige. Han sittet I arrest siden torsdag etter at en mann døde under jakt I Arjeplog, melder NRK. 65-åringen fortsatt mistenkt for uaktsomt å ha forårsaket en annens død, men ikke mistanke om at det har skjedd med vilje. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Mekonomen!
1: Hei.
0: Hallo.
1: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
5: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
6: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.

0: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice. Dekkhotell hos oss lettvint. Mens juleskiftet pågår, byr vi på en kopp kaffe, eller kanskje det frister med en trimtur på Myrmoen. Vi heiser opp bilen riktig, trekker dem med riktig tiltrekningsmoment, og nullstiller dekktrykket ditt. Vi leverer alle dekkmerker, alt fra rimelig dekk, til testvinnere fra Nokian, Continental og Goodyear. I dekksesongen har vi åpent utvalgte lørdag og noe av torsdag på kveldstid. Time bestiller du på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
1: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser i den posen her! Og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.

Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuz-stredet, det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet i den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann i 20-årene pågrepet mistenkt for å ha avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med i jaktlaget. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen i dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro i den ukrainske hovedstaden Kiev, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et uannonsert besøk i byen for å vise sin støtte, melder NTB. I USA har redningsmannskapene kommet over et område med vrakrester utenfor kysten av øya Nantucket i delstaten Massachusetts. De stammer fra et savnet ambulansefly, melder NTB. Flyet med seks personer ombord forsvant over Atlanterhavet i går, på vei fra Bermuda til Boston. Det sendt ut farevarsel om flom, jord og flomskred og kraftig regn på Vestlandet. Fra i ettermiddag det ventet lokalt opp mot 120 mm nedbør, noe som kan føre til oversvømmelser og skred i deler av Vestland og Rogaland fylker, ifølge varsom.no. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktige dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
2: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
3: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Et sted på Vestlandet kravler en trøtt 22-åring ut av senga klokka 16:30. Litt senere sitter han i sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen i en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Forkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Forkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

0: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppbevaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.

Det ikke mistanke om terror I forbindelse med skytingen I Halden I dag, men politiet ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet I den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann I 20-årene pågrepet mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med I jaktlaget. Halden kommune har satt krisestab som følge av den alvorlige hendelsen I dag tidlig, der flere personer skal være skutt. Vi jobber med å få full oversikt over situasjonen, sier ordfører Fredrik Holm. Vi vil sørge for å ivareta pårørende etter hvert som vi får oversikt, sier Holm til NTB. To personer kjørt til sykehus etter en brann I et bygg på kaja på Klokkarstua I Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen I Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personene eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuzstredet. Det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Et russisk luftangrep har truffet en viktig bro I den ukrainske hovedstaden Kiev, det opplyser ordfører Vitali Klitschko. Angrepet skjer samtidig som Tysklands forbundskansler Friedrich Merz på et uannonsert besøk I byen for å vise sin støtte, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Thou shall know she can't love you.
1: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice. Dekkhotell hos oss lettvint. Mens juleskiftet pågår, byr vi på en kopp kaffe, eller kanskje det frister med en trimtur på Myrmoen. Vi heiser opp bilen riktig, trekker dem med riktig tiltrekningsmoment, og nullstiller dekktrykket ditt. Vi leverer alle dekkmerker, alt fra rimelig dekk, til testvinnere fra Nokian, Continental og Goodyear. I dekksesongen har vi åpent utvalgte lørdager og noe av torsdager på kveldstid. Time bestiller du på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
6: Jeg har jo stått på litt da, men...
5: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
7: Ja, takk.
5: Var det så vanskelig da?
8: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.

0: går du med en boligdrøm. Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
3: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.

Flere personer har omkommet I uvær I Spania. Landet har vært rammet av kraftig vind og regnvær på flere forskjellige steder. Både ved Barcelona, Valencia og Bilbao har gater og bygninger blitt invadert av vann. Oversvømmelsen rammer etter en sommer med rekordhøye temperaturer. En mann I 30-årene pågrepet, mistenkt for å stå bak et ran på en bussholdeplass på Ammerud I Oslo I formiddag. En kvinne I 50-årene ble slått og utsatt for verbale trusler. Hun ikke alvorlig skadet, melder NRK. Den mistenkte ble arrestert av en politipatrulje kort tid etter. Det ikke mistanke om terror I forbindelse med skytingen I Halden I dag, men politiet ikke kommet med noen opplysninger om kjent motiv. Dette en svært alvorlig og tragisk hendelse som har rammet flere mennesker hardt. Våre tanker går til de pårørende, sier fungerende politimester Vibeke Skøyen. To personer skutt og drept øst for Halden, det opplyser politiet. En tredje person ble hardt skadet I den samme episoden. Alle de tre skal tilhøre samme jaktlag. En mann I 20-årene pågrepet mistenkt for avfyrt skuddene, melder VG. Denne personen skal ikke ha vært med I jaktlaget. To personer kjørt til sykehus etter en brann I et bygg på kaja på Klokkarstua I Asker. Folk på stedet har slått ned brannen, opplyser operasjonsleder Christer Martinsen I Oslo politidistrikt. I forbindelse med slukkingen ble personen eksponert for røyk, melder NRK. De får nå behandling på sykehus. Uten endring det uaktuelt å åpne Hormuzstredet. Det fastslår Irans forhandlere. Iran anklager USA for å tale med to tunger og for å stille krav uten å gi noe tilbake. Irans utenriksminister sier at konflikten hverken kan løses med militære midler eller sanksjoner, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Men, hæ?
2: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
3: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for 2 personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt behov. Ta turen innom Autoservice Solør på Sønstrusmoen eller ring 62 95 35 55.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
3: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real-mat på vei. Rett ved SDN.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
3: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser I den posen her, og så må du ta...
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
4: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på prisen.

0: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
5: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
8: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon, du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.

0: du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
2: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei, du.
4: Hei.
5: Bilen min sier pang, og så hoster den.
4: Hoster den, ja.
5: Ja, det først pang, mm-hmm. og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
4: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
6: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
7: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
8: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
9: Sofakos.
8: Nei.
9: TV-kos.
8: Nei.
9: Vennekos.
8: Nei, enda bedre. Det tid for...

0: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
1: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice, altså Meka på Flisa. Vi hjelper deg med service og reparasjoner på alle typer biler, alt fra eldre dieselbiler til nye elbiler. Vi har delbetaling, og Meka Veihjelp følger alltid med ved service. Har du maskinskade, hjelp deg med hele prosessen. Takst, utbedring og dialog med forsikringsselskapet ditt. Bestill time på flisund.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisund Motorservice.
2: Stein inne, stein ute, stein i hjertet, stein i sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur.

0: Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
5: IKEA Kunderadio.
6: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
2: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier I Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Men, hæ?
5: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja, det.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk i kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
2: Fredagskos. Ingen krimsing, ingen kos.
3: Du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

0: Sendingen presenteres av odalsportalen.no.
1: Velkommen til Støvete Country og Western med Rikard Adams.
2: Velkommen til Støvete Country og Western. Vi nå I gang med program nummer 286, og dette det andre programmet fra countryåret 1978. Sist gang så tok vi de 10 første plassene som vi hadde på lista vår fra Playback FM.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
4: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
1: Aurora!
2: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
1: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
2: Ja, jeg ser den.
1: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
2: Nei.
1: 6-7!
2: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
1: Er det ingen som skal sitte på?
2: Nei.
0: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kos.
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Hei, Thomas fra Flisund Motorservice. Dekkhotell hos oss er lettvint. Mens juleskiftet pågår, byr vi på en kopp kaffe, eller kanskje det frister med en trimtur på Myrmoen. Vi heiser opp bilen riktig, trekker til med riktig tiltrekningsmoment, og nullstiller dekktrykket ditt. Vi leverer alle dekkmerker, alt fra rimelig dekk, til testvinnere fra Nokian, Continental og Goodyear. I dekksesongen har vi åpent utvalgte lørdag og noe av torsdag på kveldstid. Time bestiller du på flisunde.no eller ring oss på 62 95 59 90. Vi ses hos Flisunde Motorservice.

0: Er du på vei hjem fra guttetur? Liker du bakevarer? Da har Real søndagspris til akkurat deg. Nå får alle som på vei hjem fra guttetur alle bakevarer til kun 15,90. Søndagsprisen gjelder også deg som ikke på vei hjem fra guttetur. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
2: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Trenger du en ATV til jakt og fritid? Autoservice Solør din lokale forhandler av Segway ATV og UTV. Segway kan registreres som traktor for to personer og har også ATV for 16 års aldersgrense. Vårt verksted utfører alt av service, reparasjoner og skaffer kjøre- og ekstrautstyret for ditt

Je suis désolé. Lo siento. Ich bin traurig. Sono spiacente.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
2: Det ser jeg. Hva har du gjort?
1: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
2: Bra jobba!
1: Ok, jeg fikk litt hjelp.
2: Ok, here we go.
1: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
3: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn i boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering i dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.
5: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien. Mer tid til barnebarna. Eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter. Men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.

0: på, jeg lover. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes, og så åpnes.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Hei, det Line! Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånt, så hva skal vi ha til middag, ja?
2: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum, og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det er tid for å virkelig blåse fløtt av dere alle sammen. Det er tid!

0: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Jaktia har nå åpnet I Elverum. Butikken for jakt, fiske og friluftsliv. Hos oss finner du våpen, optikk, klær og utstyr fra kjente merkevarer og ansatte med fagkompetanse innen jakt og fiske. Vi har stort utvalg og mange gode tilbud. Du finner oss I Elverheimgata 10C midt I Elverum sentrum. Velkommen til Jaktia Elverum.
2: Støvtørking!
3: Vasking!
2: Rengjøring!
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
1: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
0: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
1: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
0: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
2: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: om jeg har en dum Tore? Oi, had.
1: Bestemor, det kan du ikke si.
0: Barnebarna mine er veldig begeistret for den dumme Toren min.
1: Det har vi aldri sagt.
0: Jo, når de er på besøk, så vil de leke med den igjen.
1: Bestemor, det der kan du ikke.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum Tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
3: Tenk deg en mandag morgen uten vekkeklokke. En ekstra ferie med familien, mer tid til barnebarna, eller muligheten til å gjøre akkurat det du ønsker. Mange tror pensjon handler om tall og prosenter, men egentlig handler det om frihet. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til livet du ønsker å leve. Snakk med en av våre rådgivere om sparing og pensjon. Vi lover deg nyttige råd, enkle forklaringer og inspirasjon for fremtiden. Grue Sparebank. Du sparer ikke til pensjon. Du sparer til frihet.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Nå er jeg syk igjen, ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si, det er ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
1: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse, hele livet.
2: I Lilleputthammer familiepark skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Lilleputthammer holder åpent hver lørdag frem til og med høstferien. Bestill på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
4: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no